0: Yakankolo, osuki sama kambo ba yeba ke yonde le roi.
1: Kosiki sabisi
0: ka
1: nyonso ya milangwa.